0: ត្រាំហាងផ្ដីធ្លួងត្រៃប្រជាស៊ីអមងទុំតាត្រាំរៀមបោសំតាត្រាំយឡៃបៃនេះត្រួបៃមុងជនុំហទុំពោត្រាំហាងនេះនាំងាកបជីងជិះកលកាងាកយកក្តីភែនម៉ងប្រាក់ងាកបជីងសៀមត្រួមតាត្រាំរៀមបោសំតាត្រាំ
1: ខលគុំគប់ដាក់ក្មៃបោបនកាញ់ប្របកអនេះរាំបតាប្រិក្លងត្រៃទុយបតរកណានប្រផគុំជ្រូដាក់ក្មៃប្លងកែបជីងច្រានធូនទួរពោទួរប្លុះណាំទួរពោឆ្លប់ប្រែហាងណាត់ប្រផគុំជ្រូហាប់តក្សាយឿដាស់ក្មៃមុតតំពេលាំងបជីងប្រក់កែក៏ប្រិះកែប្រាក់ដាស់ក្បើយទៅខ្ទុនទួរពោឆ្លប់លោនេះរំបតាប់ពះកៀងប្រប្រែប្រិក្លងត្រៃថោតលោកកាន់បុកហុយពៀនដាស់ក្មៃម៉ាំងប្រាក់បត្រកែអទឹមក៏ប្រក់កណោគុំជ្រូដាស់ក្មៃអំភ្លុះញាក់ជីងក្រុមអូនលែប្រិក្លងត្រៃទួយពុតតំពេលាំងទៀតដេហាប់តក្សាបជីងប្រក់កែហាងប្រិទួយហើយមេកាប្រិះកែប្រាក់ដាស់ក្មៃអ្នកអត់លើពឹងផ្ទះកាំងកាន់បុកហុយពៀនដាស់កម៉ៃរុវេបច្រងប៉ទះតលៃថោបក្រូអំងភ្លុះងាបជីងយ៉ាឌីកែបជីងស៊ីមត្រូប្រើបុះប៉ទះអានេះបើទើមមើងដាស់កម៉ៃម៉ងយ៉ាឌីត្រឹមគ្នាបីបុតលាន
0: ខូលតហានដាប់ហ្វឿងថងញើតព្រែបកកមួងជនុំរ៉ែមបតាប់កាន់បោធនត្រពោទួបលុះនាមមុតតាមនេះរ៉ែមបតាប់កាន់បោខូលទួយកសែមលៀងទឹមចាត់ប្រាក់កែហំតាប្រាក់ហាងប្រាក់បជាកែប្រាក់តហានវេបកៀងលុនអែតុយត្រែប៉មិនងីគ្វិតមួងជនុំលុះប៉ាមឿងដាំងបកជាបតរងាមតាតឡៃចោប្រកាសមឿងខូលតហានដាប់វៀតណាមច្រើនប្រាក់ស្ប៉ានរវាងថនត្រពោទួបលុះនាមត្រពោឡាប់លុសាបកកបជីងខូលតហានដាប់វៀតណាមកិច្ចប្រកតាងគះតឡៃក្តីចារត្រៈប្រមេនបងច្រានធនព្រាវហរំហងនូនមុងជនុំបបូតបតោបជ្វែតប្រែប្រែងែគះតឡៃថោកភិនរូបចេះតឡៃបហិងតឡៃជិះវេត្រុសបថោថោបសេរប្រែតឡៃបហិងអមងច្រានមរួកងបកោហត្រៈនេតម៉ងប្រែមុងខុលប្រែកណោះកសែមលៀងកាំងបកាទៀបបទូមហាងកសែមលៀងបប្លងពុប្រេយឺរវងពុបតរនាមផ្លរមែធនរយគ្រូគ្រែតពលគ្រប់កញ្សាតកតងប្រះអពុយបងហាងគុំយូរបលះកណលប៉ផ្លែនផ្លោះធនសារពោទរប៉ន្តោនាមផ្លោះសាក្រនប៉ផ្លិនផ្លោះធនទរពោទុបលុនាមទួបលរមែធនរយតារណៈប្លោយកតងប្រះអពុយបងហាងគុំយូរបលះក្រលប៉ាប្លែនប្លោះធនទ្រពោលេសាក្រលប៉ាប្លែនប្លោះធនទ្រពោទុបលនាមអទុប្រកញ្សាតកតងប្រះអពុយបងហាងគុំយូរបលះកំអានចារបកោតាលប៉ះពលងគ្រូគ្រែតពលគ្រប់កញ្សាតកតងប្រះអពុយបងហាងគុំយូរបលះវត្តតាលទ្រះធនទ្រពោទុបលនាមតាលប្លងរើបូតប៉ះគ្រូប៉ះពលងមុតតំហមោគ្រូប្លងអទុប្រកញ្សាតកតងប្រះអពុយបងហាងគុំយូរបលះគ្រូបត្លែព្រមអទុប្រកពេអិចខុងបាពេអិចខុងម៉ូតពេហាក់មួយកងអានចារគ្រប់ប្រាក់ប្រហិងមឹងបដងហាបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃកំតីបច្រុះត្រាំពេនអ៊ីរស៊ីគ្វីញ៉ុនហាទុំគ្រប់ទួយបំផាគ្រប់ប្លងទួយប្រាក់ប្លងបើទួយលេលួយប្លងទួយអាគ្រប់ទួយប្លងអមងតាលប្លងភ្លុងប្រាប្លងស្វាទួយលោះទួយអាគ្រប់បើទួយប្លងម៉ែប្រេតឡោតាលប្លងប៉ះពលួងគ្រូគ្រែតពលគ្រប់កញ្សាតក៏ត្រូវប្រះអពុយបងហាងគុំជ្រូបឆ្លាស់លេរវឹងកៀងកាន់បោលិងតហានហាងទឹមកងនេះពពើបបតាប់ត្រេជានប្តីភ្លងឆ្លាស់គុំគប់រំហាងដូនអ្នកបជីងយូជែតរពមិនចកមអាគ្រូគ្រែមុងតពលគ្រប់កញ្សាតក៏ត្រូវប្រះអពុយបងគុំជ្រូបឆ្លាស
2: នេះមិត្តភ័ក្ដិហាងបិងកយោតក្លាកកជាបតនៅអែនេះក្លេបអំងបញ្ញាចិនអៀលីងបុយកណងកទុយពំសិតយោសាចរនប្រាក់ទុយម៉ងងាក់បក្រាតាញ់ម៉ារមិនហាតុលេបើតឡៃថៅកសែមលៀងមិយយោកតងបកៀងតទាំងអៀលីងទុះម៉ោបុះម៉ោថៅមិមើងតនៅអែនេះក្លេបទុះនោះបដោះអែបើអានេះនាំកៀងកបទុំរេតឡៃកៀងតុក្រងមឹងចរនប្រាក់ផលអែត្រុសគាល់ធនុងប្លងហរំហាងណូនបបែប្រឹកលេញាក់បក្រានេះនាំភ្នោះបដោះអែកៀងជេក្លាក់កជាបជេពវិសព្រឹសម៉ោតុយាញាក់បជីងហាងត្លៃទីបបយុណែកៅគនេះមិត្តវាងបិញកយុទ្ធហរំចកតរបស់មើត្លៃជិរវេតុគ្រងដងកជាបតនៅអែអានេះក្លីពឺហាងនេះនាំភ្នោះបដោះអែ អានេះមិត្តវាហាងបិងកយុទ្ធបើគាល់អានេះកេះយុគំទីត្រាច់ញៀមហូហានទោះមែច្រានព្រឿហ្នោះប្រុសអែយ៉ាឡៃក្លឹកវេលៀង plus ប៉ាន់តនៅអែប្រងហាងណេតទួល plus ស្ប៉ាននេះក្លីពឺហាងប៉ាអានេះបបអែពវិសប្រុសព្រឺក្រពះប៉ាប្រុសឡរ5ហិកតាភូនគៀវ

ស្ត្រងរត់បុះនៅបណារដឹងបាវប្រជាវបតារូបសាឡាយទូតអេលុយឌីបណេកនプレប៉ងដពូលលុយយុបលកមឹងអពឹងកគូប៉ងបកតបិបលឹមបងរ៉យដឹងរងតឹង